0: hitmiks . Naljanurk .
1: Oskate meile seletada , mis sellel maalil on kujutatud ?
2: Jaa , sellel maalil nimelt kujutatakse hetke , kus Ivan Julm tapab oma poja .
3: Isa , miks ta tapab oma poega ?
2: Aga sellepärast , et pojakene rääkis emmele ära , et isi käib tädi Tiina juures .
1: Noh , ongi meil vaadatud kõik pildid , eks ole , sulle meeldis , eks ole , on ju nii , väga hea . Me hakkame siis minema . sinuga , Tiinakene , näeme homme .
0: see on raadio Duo hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit